آریه دانا رادیو است. سلام، تبریکلر وقت. خوب، السلام علیکم آریه دانا ایجادکارلر. ارتگی و کم علی خوجن تغلیان کنه شو مناسبت بلن و کم علی خوجن تبریکلی من بختم که سامان برسن آقابتمز یو قالمسن. یخشی همان کنه دایم بربرمزن کارمزگی یره بیوریلیگ دیلگنه کن. خورمت بلن اکسی نغمان خوجکه نامدن. سلامت بولین، رحمت یت کزدی. برازدن سنگ جرایان دستور باشلنده و ویرده هم جده بر مخم موضوع مخاکمه قلم. سوزاقی که تو قلمه ایسیس.